आदितानाम् अथवा आयातितानाम् वा सर्वेषामपि नूतनयात्रिवाहनानाम् उपरि समानभावेन नियंस्यते। इयं हि नियमरचना वाहननिर्माण उद्योगस्य कृते महतीं नीतिस्थिरतां कार्यसुगमतां नियमनस्पष्टतां च प्रदास्यति। योजनेयं प्रौद्योगिकी नवोन्मेषं समेधयन्ती भारतस्य वाहनक्षेत्रम् उत्तरोत्तरम् ऊर्जादक्षतां न्यून इन्धनव्ययं च प्रतिनेष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् दोहानगरे कतार व्यवसायिभ्यः भारतेन सह वाणिज्य निवेश सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवती। सा भारतस्य द्रुतविकासं प्रवर्तनान् वर्षस्य 94.5 बिलियन् डालर् मितं कीर्तिमयं प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशं FDI इति तथा हि जापान क्रेडिट रेटिंग संस्थया भारतस्य ऋण क्षमता निर्धारणे कृताम् उन्नतिम् उक्तवती। वित्तमन्त्रिणा होमोर्स जलसन्धौ अबाधित सामुद्रिक वाणिज्यं पुरस्कृत्य गल्फ देशैः सह व्यापार पुनरुद्धारस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। उपवेशनेऽस्मिन् कतारदेशस्य 10 बिलियन् डालर् मितस्य निवेशसङ्कल्पस्य कार्यान्वयनं भारते तस्य कार्यालयस्थापना अथ द्विपक्षीयनिवेशसन्धिसम्बद्धा वार्ता द्रुतगत्या चालयितुं सहमतिः जाता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य जालन्धरनगरे समाहूतां मादकद्रव्यमुक्तपञ्जाबमहाभियानम् असम्भ्रमं सम्बोध्य केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः व्यजिज्ञपत् यत् 29-2000 वर्षस्य समाप्तिं यावत् पञ्जाबराज्यं व्यसनमुक्तं विधास्यते। तेन निगदितं यत् भारतीयजनतादलम् अङ्गीकृतसङ्कल्पान् सर्वदा परिपूरयति। गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् प्रशासनेन जम्मूकश्मीरक्षेत्रे आतंकवादः पूर्वोत्तरराज्येषु च उग्रवादः समूलं निरस्तः। सम्प्रति च पञ्जाबराज्यस्य व्यसनमुक्तिः एव शासनस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति। शहीद भगतसिंह उद्धमसिंहादि पञ्जाबभूमेः वीरहुतात्मभ्यः भावपूर्णं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयन् असौ व्यथया व्याजहार यत् पुरा शौर्यकृषिसमृद्धिभिः प्रथितं राज्यमिदम् अधुना वर्धमानेन मादकद्रव्यव्यसनेन सन्तप्यते। अद्य नवदिल्ल्याम् ASSOCHAM संस्थया आयोजितं राष्ट्रियपर्यटनसम्मेलनं सम्बोध्य केन्द्रीयसंस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखावतः प्राह यत् पर्यटनक्षेत्रमिदं सम्प्रति केवलं भ्रमणविनोदविश्रामेषु परिसीमितं नैव भूत्वा अर्थव्यवस्थायाः मुख्यस्तम्भत्वेन अथ वृत्त्यवसरस्य च प्रमुखस्रोतत्वेन संवृत्तम्। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् वैश्विकानां भूराजनैतिक अनिश्चिततानां मध्ये अपि भारतस्य पर्यटनक्षेत्रम् अविरतं समृद्धिम् अवाप्नोति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणक्रमे भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कृषि तथा कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः न्यगादीत् यत् विशुद्धा अद्यतनीकृता च मतदातृसूची लोकतन्त्रस्य आत्मा वर्तते। असौ निर्वाचन अनियमितताः अधिकृत्य विपक्षेण कृतान् सर्वानपि आक्षेपान् दृढतया प्रत्यख्यात्। जापानदेशे आयोज्यमाने एशियन गेम्स इति क्रीडा महाकुम्भे भारतीयदलेन अद्य यावत् श्रेष्ठतमः प्रदर्शनक्रमः प्रदर्शितः यत्र एकेनैव दिने चत्वारि स्वर्णपदकानि विजितानि। भारतीय धनुर्धरैः कम्पाउण्ड आर्चरी इत्याख्यायां स्पर्धायां महिलादलं मिश्रितदलं पुरुषदलं वर्गेषु च विजयं प्राप्य स्वर्णपदकानां हेट्रिक इति कीर्तिमानं रचितम्। एतस्मिन् अन्तराले पुरुषदलेन चीनदेशस्य दलं प्रत्यभिभूय अप्रतिमं स्वर्णपदकं स्वायत्तीकृतम्।